Bantu baningi onkulunkulu kodwa khona unkulunkulu osezulwini othezwini lakhe uma sisondela kuye naye uyasondela kithi ngiyafisa nje ukuthi ngikhulume kumlalelo othi mina